ye kandi pamu mo propo a na kan wan na sene me ana sa ye kandi pamu areto fo a na kan wan kra na bedi me chi na so sha ne ye rati ay